0: ka asem kire unse ka etwam gidigidi eko kumase eko cape coast no unu se o ka asem police for timi bob barrier
1: yeah
0: ka bi ya obeduro bi ya normal stop o ba ni se ka asem bi wa ya sticker bi bubu animu eduro ho mon stop na betwam sa na sunsuma brabotie ye won krofo bi o edifo bi o tumi ekito